0: На ксесербішо
1: Ніння корпус са ДЗММ Раджу патрол се із Трента.
2: Баста АМ ДЗММ.